hyggelig at du med meg. Det meg Vilde som her, og jeg klar for å starte morgenen sammen med deg her på Endelig Morgen. Jeg har ordnet meg med frokost. Og hva det, lurer du kanskje på? Jo da, jeg har åpnet en battery peachberry og tatt med en snus. Det ikke ordentlig frokost, tenker du kanskje. Men så tidlig på morgenen så det egentlig det. Jeg har jo egentlig hatt litt lyst til å bli en sånn person som god på frokost. Jeg bor sammen med en som heter Tuva, og hver morgen helt konsekvent så lager hun seg altså havregrøt. Og det ikke hvilken som helst havregrøt, for når jeg lager havregrøt så havregrøt med litt sukker på, kokt med vann, i kjele, og så kanskje litt kanel på. Det så langt jeg går. Tuva derimot, hun har altså, nå skal du høre, havregryn, og så en halv banan, og så vann. Røre det sammen, mose bananen, ikke sant? Og så inn i mikroen, sånn at det blir til grøt. Og så tar hun opp på varme bær. Blåbær, bringebær og sånn, som hun varmer, som legges oppå. Og så tar hun opp på vaniljeyoghurt. Og så på toppen der, så blir det peanøttsmør, og kanskje også litt hakka sjokolade. Hæ? Altså, for en frokost! Og det her hver morgen. Noen ganger så rekker hun å spise den hjemme, andre ganger så tar hun lokk på boksen sin, og så går hun ut døra med den og har den med seg. Åh, og jeg drømmer om den dagen jeg blir en sånn frokostperson. Enn så lenge, så får jeg nøye meg med battery peachen min. Stemmen i hodet og stay på vei til deg, men først nå skal du få find me.

God morgen, kjære godt folk. Ja, jeg sier godt folk, jeg. For du hører på endelig morgen på MP3. Og da blir man automatisk godt folk. Jeg har lovet deg Beautiful People, og den får du med en gang. MP3.

God morgen! Det meg, Vilde, som her med deg frem til 9. Ønsker deg en god, god morgen. Håper du har sovet godt. Vi har altså kommet oss helt til 7. mai. Det betyr at det 10 dager til 17. mai. Og det en dag som jeg liker veldig godt, alltid likt fra jeg var barn. Jeg synes det gøy. Men jeg har altså invitert noen veninner på frokost til meg i år. Og her et lite dilemma. For at vi har jo da altså funnet ut hva vi skal ha med. For vi lager et sånn koldtbordopplegg hvor alle sammen tar med seg en rett hver. For hvis ikke så hadde det blitt alt for mye for meg å lage. Og det som skjer da at folk melder seg til hva de har lyst til å lage. Og jeg har blitt sabla god på å lage focaccia. Jeg lager en så god focaccia. Jeg har sett en oppskrift på TikTok hvor det handler om at for å få den mest luftige focacciaen, så må du altså brette deigen hvert kvarter i en time. Så 4 ganger da, så tar du tak i deigen på ene siden, ruller den over nærmest, og dytter den fra side til side. Det gjør at det kommer luft inn i, ikke spør meg hvordan, men det blir altså så bra. Og det som har skjedd nå, at det en venninne av meg som har meldt at hun vil ta med focaccia. Hva gjør jeg da? Jeg har jo ikke lyst til å si til henne, du, focacciaen min nok bedre enn din. Jeg vet ikke om hennes bra, men kan det hende at jeg bare skal la henne lage focaccia da? Det veldig viktig å ha god focaccia. For det stor forskjell på kvalitetsfocaccia og ikke. Den må være ordentlig luftig. Og hemmeligheten også jo å ha masse olje. Så jeg står i et lite dilemma. Jeg tror dagen blir fin likevel, men en ordentlig luftig focaccia, det det ingen som klager på. Om du har et tips til meg, så kan du jo gå inn i appen NRK Radio og sende en melding. Skal man si fra, eller skal man ikke? Jeg har lovet deg katastrofes. Går det bra? Her får du den.

T-skjorte og slips her på MP3. Det kan jo hende at du skal ha på deg det om 10 dager, når det 17. mai. Eller kanskje du skal ha på bunad. Jeg klager ikke på hverken venn I bunad eller skjorte og slips, jeg.

0: Det Bausa så klart. Og jeg ønsker deg som hører på en god morgen. Og om du ikke har hatt det, så vil jeg at du skal ta med deg ordene til Street Boys her nå. Med deres låt Mot deg. Hør her da.
1: Jeg vokste opp i dag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på...

Echo. Det som eier den med Golf og Olivia Lobato. Nå kommer det et lite spørsmål fra meg, fordi nå vi halvveis inn i uka, eller over halvveis inn i uka, på denne fine torsdagen vi på nå. Og da begynte jeg å tenke, kan ikke jeg spørre deg, deg som lytter? Ja, jeg snakket til deg, Jan Arne, eller Henriette, så vil jeg bare si hei, hei og velkommen. Og jeg lurer på noe. Du klar? Du klar for å høre hva det jeg lurer på? Jeg lurer på, hva en ting du har gjort denne uka? Hva du har klart å gjøre denne uka her, som enten som du ikke forventet at du skulle gjøre, eller noe annet random ting? Jeg kan starte i hvert fall. Jeg har gjort noe. Jeg har vært på Magic the Gathering og driver og spiller det i går. Det var veldig, veldig gøy. Storkost meg med det. Nå, men det nok. Jeg vil ikke si noe mer. Jeg vil egentlig mer høre fra deg. Jeg vil høre fra deg som lytter på. Jeg synes det så koselig. Send meg en melding i appen NRK Radio på en ting du har gjort denne uka så langt. Eller ta en ting kanskje du skal gjøre i morgen på den fine fredagen. Det er jo snart helg. Det helg i morgen. Jeg gleder meg. Uansett, det bare å sende inn igjen appen NRK Radio. Du glemmer det ikke. Så hører vi på et par låter før vi hører hva folk har gjort denne uka her så langt. Så bare hører vi på Baby Close sin låt. Her får du Dream About You.

Surrender med Alesso og Becky Hill. MP3 M. Det var noe jeg teaset litt om I sted, og det var at jeg har funnet Norges største ragebaiter. Altså, en ragebaiter, det jo det en som prøver å gjøre deg irritert, som bare prøver på sitt aller beste å gjøre deg så irritert som overhovedet mulig. Og jeg har funnet hvem som Norges største, og du vet hvem det altså. Det ingen andre enn en posten. Jeg er irritert på posten. Jeg har bestilt en pakke for 2 uker siden, ikke sant? Da fikk jeg beskjed, du, Mathias, den kommer mellom 4. og 7. mai. Ok? Da tenker jeg, ja, sure, kjør. 4. mai, det var på mandag da, den uka her, og så det 7. I dag. Så, ok, da skal jeg få den bare den uka her da. Mandag kommer, jeg ser på posten-appen min. Ja, ok, det står at den skal komme I dag. Så gøy. Den kommer ikke I dag. Det skjedde ikke. Jeg tenker, ok, det går fint. Ja, det går fint. Det bare kanskje utsatt litt da. Tirsdag kommer, og jeg driver og titter litt. Og så tenker jeg, ah, shit, vent da, jeg har jo pakke som jeg skal kanskje få etter hvert. Og så ser jeg på posten-appen. Nei, du får den I morgen, ass, ikke I dag, eller? Sorry, ass, sjef. Og da tenker jeg, bra, hvorfor det? Hvorfor det? Tullet deg der. Og så, bare for å helle litt salt I såret, så I går, altså onsdag, så jeg på jobb, før jeg får en telefon. Og jeg får en telefon av postdama, og hun sier til meg, du, jeg utenfor leiligheten din nå, og trenger signatur. Jeg på jobb, og jeg langt unna, så jeg kommer ikke hjemom så kjapt. Jeg innså da, I det øyeblikket, jeg klarte å bestille hjemmelevering med uheld. Det var ikke meningen engang. Jeg pleier aldri å, eller hver gang jeg bestiller pakke, så pleier jeg alltid å gå på hentested med en gang. Og denne gangen hadde jeg klart å bestille hjemmelevering. Så jeg har enda ikke fått pakka. Jeg håper jo på å få den etter hvert. Så jeg må ha litt musikk for å trøste meg selv, faktisk. Vi kan smelle på med Ed Sheeran. Han kan hjelpe oss med det. Her får du Sapphire. Ja!

0: hvis du trenger.
1: Var det fint, eller? Oi, vent da. Jeg hører deg ikke. Det var jo litt kleint, da. Men uansett, da. Hvis vi gjør sånn her. Prøv å ta den der, da. Prøv å ta den der, da. Prøv å ta den der, da. MP3. Nei, jeg gjør ikke det, eller da? Det var jo megakleint. Nei, da... Kom rundt der. Skal vi se her. Halla!
2: Hallo!
1: Hei! Hva heter du?
2: Jeg heter Henriette.
1: Hei, Henriette. Du er jo praktikant I MP3.
2: Nei,
1: det er du ikke. Det jeg helt ute. Ja, jeg det. Du praktikant I Unormal.
2: Det riktig.
1: Ja. Vi skal snart ha 2000 lei.
2: Ja, det blir veldig gøy.
1: Ja, jeg jo nesten verdensmester.
2: Nei, vi har brytet den. Han tappte forrige gang, så...
1: Jeg tappte en gang.
2: Det greit.
1: Ja, ok. Ja. Vi skal snart ha det. Vi vil egentlig bare si det. Det blir kjempegøy. Begynne å tenke på kanskje... Ja, jeg må egentlig tenke litt selv. Men det blir spennende. Gleder du deg?
2: Veldig.
1: Ja, det er bra det. Vi bare smeller på med en ny låt. Tobias Sten. Her hånd I hånd.

0: Det var Augazi. Er det så man sier det?
1: Ikke peiling.
0: Ok. Henriette, nå skjer det.
1: Den der biten var også ganske kul.
0: Takk, takk. Lag den ikke selv.
1: Ah, ja.
0: Henriette, vi har fått inn litt stemmer på hva jeg ljuger om.
1: Ja.
0: Jeg vil først fortelle deg.
1: Hva du ljuger om? Ja.
0: Påstandene mine.
1: Okay,
0: to av de sannheter, en av de løgn, for deg som kanskje nettopp slo på radioen. Ja, vi spiller Two Truths and a Lie. Her kommer de til deg.
1: Ja.
0: Og til alle som lytter på. Nummer 1. Gymlæreren min spilte Langemannssangen på grunn av meg. Nummer 2. Jeg ble yppet med på byen, kun på grunn av høyden min. Nummer 3. Jeg vokste 30 centimeter på ungdomsskolen.
1: Jeg har ikke bestemt meg.
0: vil du høre hva lytterne tenker?
1: Ok, ja.
0: Det er 86% som mener at jeg... eller som mener at jeg ljuger om at jeg ble yppet med på byen på grunn av høyden min.
1: Åh, det var det jeg tenkte om, men åh, jeg vet ikke, det er så, åh, det er dritvanskelig.
0: Og så er det ganske jevnt mellom de to andre.
1: Ok, ok, ok. Jeg tar
0: okay,
1: jeg tar at du vokste ikke 30 centimeter.
0: Er det den du tenker at jeg ljuger om?
1: Ja.
0: Is that your final answer?
1: Ja.
0: Er du sikker?
1: Nei.
0: Ok, så du tror at jeg ikke vokste 30 centimeter på ungdomsskolen?
1: Tydeligvis tror jeg det da.
0: Ok, tydeligvis.
1: Ja.
0: Det, Henriette, er helt
1: feil. Bla, bla, det er greit.
0: Det er feil.
1: Hva var det? Var det yppa?
0: Ja.
1: Ja, det var min number two guess.
0: Veldig mange sier til meg sånn, «Ei, du var høy og sånn», men ingen ypper med meg, egentlig. Du er jo dårlig da.
1: Ok.
0: Du er dårlig.
1: Da kan vi bare gå videre til musikk, så...
0: Skal vi det? Ja, fortsatt. Takk til meg, fordi jeg klarte det.
1: Ok, et spørsmål. Hvorfor får ikke jeg applaus når jeg klarer det? Det er bare fordi du sitter med de knappene. Vet du hva, neste gang skal jeg sitte med de knappene, så kan jeg ta og gi meg applaus som jeg vil.
0: Du fikk feil.
1: Nei, nå...
0: Jeg fikk riktig. Er du sinne?
1: Ja.
0: Nei, hvorfor det?
1: Neida.
0: Jeg synes det er koselig, jeg.
1: Neste gang skal jeg ha applaus.

0: Acidoa, så Harry Styles. Den så banger den. Uansett, nå på tide med min favorittdel av sendingen.
1: Dine tre på MP3.
0: Det så godt å høre. Det droppet. Oh my god, jeg får frysninger hver gang. Jeg digger det. Nå det på tide med dine tre på MP3. Der hvor du som lytter på bestemmer hva det vi skal høre på. Ja, det helt riktig. Nå kan du gå inn i appen NRK Radio og skrive inn deg en ønskelåt. Og så skal vi velge tre av de som vi spiller i dagens dine tre på MP3. Så på tide å gå inn i appen NRK Radio. Bestem deg for en låt, og så sender du den inn. Vi hører på et par låter i mellomtida, mens du klarer å bestemme deg for hva du vil høre på. Og så vi i gang med låt nummer 1.

0: til konserten I juli. Hilsen Theo og Kristine, som nyter sola I Porsgrunn. Jeg jo fra Porsgrunn. Jeg synes det var litt gøy at dere sendte inn det, fordi jeg derfra. Jeg er derfra. Nei, herregud, jeg kan ikke begynne med sånn. Uansett, jeg bare synes det var litt gøy at dere var fra Porsgrunn, fordi der jeg også fra. Så vi kan kjøre på med en karpelåt. Du skal få den, begge to, dere to. Dere får den. Her her.
1: Dine tre. På MP3. Låt nummer tre.

0: Det var No Broke Boys du hørte her på NRK MP3. Nå skal vi prøve å få Vilde på her.
1: Hallo, hører du meg, Mathias?
0: Jeg hører deg!
1: Ja da!
0: Hører du meg?
1: Ja!
0: Nei, så kult!
1: Endelig!
0: Åh, der fikk vi det til!
1: Det
0: er godt. Du er jo i Oslo, så det var litt sånn vanskelig å prate med deg.
2: Ja, nå er ikke jeg trønderen er ikke i Trondheim lenger.
0: Du er ikke i Trønder, men jeg er jo sørlending og er her oppe. Eller ikke sørlending, østlending.
2: Ja, vi har byttet.
0: Ja, vi har byttet litt. Uansett, du, Vilde.
2: Ja.
0: Hva skal du prate om? Hva skal du gjøre?
2: I dag så blir det faktisk en ganske søt ettermiddag, fordi vi skal få besøk fra en deltaker I bakemesterskapet.
0: Oi!
2: Og jo superfan av den nye sesongen, så det blir bra.
0: Jeg så faktisk en episode med kjæresten min for litt siden. Så
2: ja.
0: Det veldig gøy. Du vil ikke si hvem.
2: Nei, det får du som hører på finne ut senere, så du må henge med.
0: Jeg vil høre nå,
2: Jeg kan si at det en deltaker med mye energi I hvert fall.
0: Ok, det høres kjempespennende ut. Jeg gleder meg.
2: Ja, det blir bra.
0: Det noe mer du vil si? Det noe annet som skjer?
2: Ja, jeg skal være litt hjemmekjær I dag. Jeg lurer på egentlig, hva ham for deg som hører på? Det må vi snakke litt om.
0: Hva da?
2: Hva som ham for deg, hjem? Kanskje det kjæresten din, for eksempel? Eller det hjembygda di?
0: Det er koselig. Hva hjem for deg?
2: Nei, det får du vente å høre da, Mathias.
0: Du teaser, ok.
2: Ja, det jobben min, det vet du.
0: Nei, vi skal snart få deg på når klokka blir to. Du får kose deg, lykke til med sendingen.
2: Takk, du også. Kos deg de siste 8 minutterne.
0: Åh, jeg skal kose meg de siste 8 minutterne på NRK MP3. Neste låt ut, så har vi Ari Beigåra. Ha det bra, Ville.
2: Ha det.
0: Her får du dopamin.

0: golfklubb. Olivia Lobato sin Echo fikk du I det. Klokka har vært I 2:10. Og nu så det jeg, Vilde og Christian som I radioen din.
1: Hey!
0: Har en fin eftermiddag. Idag så är ju det en ny Vilde som är I radion din, inte samma som igår så.
1: Wow.
0: Jag skönjer att det kan gå lite I sur. Men det är som är Trønder Vilde, hun fra Verdalen. Och jag ska ju hänga med dig fram till nästa fredag och jag gläder mig jättemycket. Jag hoppas du tuner in kvar dag, men inte minst att du är här nu. Og en ting jeg litt nødt til å ta opp at jeg sa til min familie og venner at jeg skulle reise hjem neste fredag.
1: Ja.
0: Men hva egentlig hjem nå? Har du tenkt på det? Fordi min farmor sendte meg melding. Åh, vil det så koselig at du kommer hjem til Verdalen til 17. mai?
1: Ja, og så hyggelig.
0: Ja, men jeg skal jo ikke hjem til Verdalen da.
1: Nei.
0: Da skal jeg jo tilbake til min studentbygd Volda og ha eksamen. For det mitt midlertidige hjem.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og derfor så lurer jeg på til deg som hører på I dag. Hva hjem for deg? Vi har nu laget en avstemning I appen NRK Radio, Christian.
1: Det har vi, og der kan du gå inn og stemme på 4 alternativer, hvorav ett av dem litt åpent, så det ene så kan du heller sende oss en melding da, hvis det et annet svar enn det som står her nå.
0: Absolutt, og du kan stemme der du vokste opp hjem for deg, eller om hjem der du held til nå, eller litt sånn romantisk, at hjem det sammen med den du elsker.
1: Åh, oh, så søtt.
0: Hva hjem for deg, Christian?
1: Du, vet du hva? Jeg må være ærlig og si at jeg ikke helt sikker, men jeg vil tippe et sted jeg føler meg trygg og koser meg, og kan slappe av.
0: Ok.
1: Ja, hva med deg, Vilde?
0: For meg hjem egentlig hjembygda mi.
1: Ja.
0: Så jeg skjønner at når jeg sa at jeg skulle komme hjem neste fredag, at farmor trodde at jeg skulle tilbake til Verdalen.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så jeg tar jo meg selv I å si hjem til der jeg bor nå også, selv om det mitt midlertidige hjem.
1: Ja.
0: Men jeg tror kanskje at hjem mer sånn geografisk for meg enn en person eller et hus, kanskje.
1: Ja, ja. Ja, men det helt ferdig. Jeg tenker det også... Egentlig for meg også det jo der jeg vokste opp. Det der hjemme mitt der. Men nå begynner jo ting å skje. Jeg blir voksen snart, og så flytter jeg meg litt rundt og sånt.
0: Fått skjegg og greier.
1: Ja, jagger meg fått skjegg den siste uka.
0: Det flott. Ja. Men vi vil høre fra deg som hører på nå. Send oss en melding I appen NRK Radio. Hvor hjem for deg? Og stem, fordi vi nødt til å finne ut av det her. Imens vi koser oss med litt musikk. Oskar,

0: du trenger. Maskulin navnet på låta til Ylva, som klatret opp på topplistan I fjor sommer. Og hvis du glad I musik og følger med på det, så burde du spisse ørene din akkurat nå. Fordi vi lurer på hvordan låt det her. Det klubbkoden som skjer, Christian.
1: Oi, du, nå tror jeg kanskje jeg har det på tunga. Hvilken låt det
0: Det jo du som har klippet
1: det
0: ut.
1: Ja, ok, da, det det. Ja.
0: Men det en legendarisk låt, og den som klarer å gjette låta får en MP3-diplom, og jeg synes det alt for dårlig. Ja, det en så legendarisk låt, så det alt for få som har klart å gjette hvordan låt det Du skal få den en siste gang, og en siste sjanse til å sende inn appen NRK Radio. Hvordan låt det her? Skal gi deg svaret om bare 6 minutter blir det cirka, fordi vi skal høre på Sophie Loud sin Fluent, men aller først nu Alex Warren sin Bloodline.

0: Not at this party av Dasha hører du på MP3. Klokka nærmer seg 3:30, og vi har fortsatt besøk av Marte I bakemesterskapet. Hey! Og nå skal vi straks teste deg I bakebegrep. Men jeg vil jo bare også nevne at du jo en jordmor fra Jessheim som har bare blitt... du jo hobbybaker.
1: Ja. Hobbybaker, det ordet.
0: Så hvordan føler du at du går inn I den her bakebegrep? Hva erfaringen din?
1: Erfaringen min kanskje det at jeg finner på egne ord. Hva ting egentlig heter. Så ja, vi får se hvor god jeg på disse begrepene.
0: Ja, skal vi kjøre I gang?
1: Ja.
0: Ok, da har jeg jo selvfølgelig tatt med et lite klipp fra bakemesterskapet her da.
1: Og det flaut hvis jeg ikke kom.
2: Ja, ferdig.
0: Håper du får sånn trauma av å høre det. Pulsen opp. Ok. Blindbaking.
1: Blindbaking. Blindbaking. Det et bakebegrep?
0: Ja, det et bakebegrep. Ja. Jeg tenkte kanskje at du skulle vite det, men det... Jeg har ikke skrivet det.
1: Skulle jeg si om det var bakebegrep eller ikke?
0: Ja.
1: Og det var det jeg skulle, ja. Ikke gjette... Nå, ja. Da skjønte jeg reglene.
0: Ok, da kjører vi på. Blindbaking prosessen med å steke en paibunn uten fyll for å unngå en våt og rå bunn.
3: Oi!
0: Da vet du det.
1: Da vet jeg det. Det skal jeg huske.
0: Ok, neste begrep. Smørslåing.
1: Smørslåing. Den har jeg ikke hørt før, så jeg tipper at det ikke et bakebegrep.
0: Riktig! Yay! Det har jeg å finne på. Autolyse.
1: Autolyse, det et bakebegrep.
0: Ja, da!
1: Det bruker jeg når jeg baker brød.
0: Hva med mamol?
1: Mamol, det et bakebegrep.
0: Ja da! Det skulle dere lage denne uka. Smørkjeks fra Midtøsten.
1: Ja, det var ikke min sterkeste side. Eller jeg likte tydeligvis rosevann.
0: Ja, det ble veldig mye rosevann.
1: Ja, jeg smakte på det underveis også, så rart. Kanskje fikk en ny eller sterkere smak I ovnen, har jeg tenkt da.
0: Ja, for du tror ikke at, det ikke at du elsker rosevann.
1: Ja, kanskje det også. Ja.
0: Ok, jeg har noen begrep til. Sukkersjekk. Nei, sukkersjokkheving.
1: Sukkersjokkheving. Du hørte... Nei, jeg tror ikke det riktig.
0: Nei, det ikke riktig. Det har jeg finnet på. Crunch.
1: Crunch, det et bakebegrep.
0: Ja, da!
1: Hvorfor er det på Marte?
0: Jeg vil si at det det kuleste bakebegrepet.
1: Nei, jo, Marte, ja. Det hun som crunch, ja.
0: Ja, hun crunch.
1: Ja, hun crunch, ja.
0: Hun sier det med sånn god trøndersk dialekt. Crunch!
1: Ja...
0: Og så tenkte jeg bare å teste, eller jeg ville høre litt for deg, at du skal fullføre de setningene her. Det vanskeligste smaken å jobbe med
1: For det kunne det?
0: Nei, nå det ikke noe, nå det hva du føler.
1: Åja,
0: du har
1: det vanskeligste smaken å jobbe med. Rosevann.
0: Ja!
3: Oi!
4: Det bra på.
0: Og så har jeg en til. Hvis du skulle ha imponert dommerne, hva måtte du ha laget da?
1: Da hadde jeg lagd kardemommeboller.
3: Oh.
1: Mine kardemommeboller. Det veldig gode.
3: Nam.
0: Jeg får vann I munnen, faktisk. Nei, du gjorde deg godt med bakebegrepet. Altså.
1: Jo, takk.
0: Det var ingen feil.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei.
1: Guri Mala.
3: Veldig bra,
0: fantastisk.
3: Veldig bra.
0: Du skal få en
1: applaus til meg.
0: Siste applaus. Og så skal du, Marte, henge med bittelitt til.
1: Ja.
0: Fordi vi skal kanskje få noen baketips av deg. Vi har fått noen meldinger I appen NRK Radio. Så du skal henge med. Rett etter Meghan Trainor sin Criminals. Så ikke gå noen plass.

0: Det skal fram I morgen.
1: Ærlig, ærlig.
0: Selv om jeg synes det veldig stas når du som hører på vinner jo også da. Jeg synes jo det. Det som det litt sånn vanskelig å stå mellom det der. Egne interesser og andres interesser, vet du. Straks så skal du også få bestemme musikken på MP3. Og du ut allerede nå, du som befinner deg her, så kan du kanskje få på en låt allerede nå. Så grei skal jeg være. For det klart for dine tre på MP3 nå straks. Men nå skal vi til Caden sin Bridges.

0: Hun vil ikke ha han lenger, og hun heter Tate McRae. Det er hennes It's Okay, I'm Okay I klubben. Og nå er det du som hører på som styrer musikken. Dine tre på NP3. Og meldingene renner inn, men jeg vil fortsatt ha flere. Kom igjen, folkens, det torsdag, og jeg vet at du kanskje sitter med en god låt på lur. Jeg skikkelig sikker. Jeg har lyst til å lage en spilliste, egentlig, vet du.
1: Ja!
0: Med alle låtene som folk anbefaler, som jeg synes bra.
1: Det hadde vært så rått.
0: Jeg vet det. Så kunne det være den ultimate MP3-lista. Sett bort fra liksom NRK. Nei, ditche det. Nei, det tuller bare. Tusen takk for meldingen som kommer inn i hvert fall. Vi har fått en melding fra Marius. Han skriver at han på vei til sandvolleyballtrening og vil høre Hånd I hånd av Tobias Sten. Hilsen, Marius, 13 år. Og den, Marius, kan du selvfølgelig få. Personlig så det min favoritt fra Tobias Sten.
1: Den så fin.
0: Den skikkelig koselig. Ja. Jeg ser det for meg at liksom folk står hånd I hånd på konsert og hører på den. Og lykke til på sandvolleyball, Marius. Stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: god gammeldags 80-tallslåt, så skal det jo bare være en fade-out på slutten, og ingen planlagt slutt. Det er helt fantastisk. Wake me up before you go-go, vårt bestemt av Amalie L. På en melding til oss i appen NRK Radio.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer... Nummer 4.
0: Ja, da det er Tante P som er i radioen din, og da skal du selvfølgelig få enda en ønskelåt, og jeg klarer ikke å holde meg unna når jeg får den her fine meldingen. Benjamin på 13 år skrev til oss: Hei, elsker dere. Hører på dere når jeg skal sove eller bare vil chill. Nesten alle av mine favorittsanger kommer herifra.
3: Hey.
0: Og han, da har du god smak, altså. Ja. Og du i hvert fall på rett plass.
3: Ja, utrolig hyggelig melding. Ja, velkommen si tusen til klubben. Takk. Og vi digger deg også.
0: Ja.
3: Ja.
0: Jeg digger deg, digger du meg, digger du atte, digger deg.
3: Den er sterk, den er kjempesterk, Vilde.
0: Og så skriver han videre at han har bare ett sangønske, og det om vi kan spille Bausa sin turné. Tusen takk, håper dere får en kjempebra dag. Det er bra å skrive takk på forhånd.
3: Det er veldig bra, da vet han at du får den.
0: Ja, ja, ja, det er han takknemlig allerede.
3: Det er veldig bra.
0: Og du skal selvfølgelig få låta di, enten du skal... Sove eller chille. Håper kanskje at du chiller nå da, og ikke